umeze neza cyane uri amahoro ni twantonete niyo ngira turi kumwe kuza kugeza ku isaha isa munane hagataho ngaho nibuje nonaha rekanze duhite duhera aha ngaha